0: Žiūrėkit, kokie pusryčiai pas mane šiandien. Bambiniai. Tai pamerkysim. Čia va tai va paimam. Oi, matom, ten minkštą vidurį. Buratą. Ta buratą. Su pomidoru reikia. Vasarą dar baziliko šviežių lapų.
1: Taigi ir ne vasarą galime ir radyti baziliko.
0: Kaifujam. La, la, la, la, la. Labai skanu. Labai iš tikrųjų viskas paprasta. Pomidorai, burata. Na, tas sausas, Lidlė pasiduoda, nežinau.
1: Padažiukas. Acto, balzamiko acto kremas, kad jis taip...

0: Okay. So now small reportages, a report from Vilnius Cathedral. We have a skating arena here. Some vibes in the air, and we have some. See Linza skating. How's the vibe?
1: Sveiki, geras vaibas, iš tikrųjų labai geras pačiūžas, aš nustebęs. Ir ačiū Vilniaus savivaldybei už nuostabią čiūžyklą, tokios formos, įdomios. Ir ribas tikriausiai irgi prisidėjo, nes labai didelė reklama. Ir jo, čia jau kurį laiką nesčiūžinėjau. Patinka, iš tikrųjų, gal spurgytės brangokos, bet čia labai patinka.
0: Malonu. Dėkojame, aišku, visiems mūsų remėjams, tai Souls, 15 minučių ir, žinoma, Švyturys. Slidinėkite atsakingai.

0: Daktaras Visažinis. Kadu kadaise viename sodžiuje gyveno žmogus vardu Vėžys. Nuvežė kartą jį su dviem jaučiais vežimą malkų į miestą ir pardavė už du sidabrinius vienam daktarui. Daktaras tuo metu kaip tik pietavo ir žmogelis matė, kaip jis garčiai valgo ir geria. Suėmė jį pavydas ir pats užsinorėjo būti daktaru. Pamindžikavęs kokią valandėlę, jis pagaliau įsidrasino ir paklausė, ar negalėtų tapti daktaru. Kodėlgi ne, atsakė daktaras, čia visai paprastas reikalas. O tai kągi aš turiu daryti, vėl paklausė žmogus. Pirmiausia, nusipirka abėcėlę, kur knygos pradžioj nupieštas gaidys. Antra, parduok savo vežimą kartu su jaučiais ir už tuos pinigus nusipirk drabužius ir viską, ką
1: galėtum.
0: Trečia, duok nupiešti visą darbą, užrašų daktaras Visažinis.